0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Various Artists, I'm Not There, Original Soundtrack, 2007, חלק ראשון.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמיר לב, פעם בחיים, 1998.

סרט שאנחנו אוהבים נזכרים. עוד מעט לא נוכל לראות אף סרט. אולי נמצא את עצמנו שראים.

אתה מחייך והאישה שלך שותקת. אתה אומר לי תרגיש בבית, פסנתר שחור, הרבה ספרים, והתמונה שאתה על הג'יפ והיא לובשת מדים.

אתה מזיז את השולחן, היא מביאה מטלית לחם מהמטבח.

שותקת, השנייה מזמזמת שיר. כל כך יפה החוף הזה.

הזקנים מחכים שנבוא לבקר, נביא להם מתנה ונשמע מה שהם אומרים. הילדים מבקשים שנחזור על סיפור שסיפרנו. הם ישנים עכשיו במיטה שלנו.

מותק, מה אני אעשה בלעדייך? ירד גשם וכולם ילכו. 1980 הייתה שנה קשה

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Beck. Everybody's got to learn sometime. 2026.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88.
2: 70s.
0: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
4: אמצע הקיץ, שועד בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
3: הערב
5: תן לי עוד, אני
3: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
6: לא היינו משנים כלום.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88, מגיש עופרי מקוב.

Crazy. The Patsy. עם הסאונד הכל כך מוכר הזה, אנחנו פותחים שלוש שעות משותפות בכאן 88, לופ 88. כיף מאוד שאתם כאן, בוקר טוב לכם, פותחים סוף שבוע ועוד יום שישי בבוקר, כיף להיות כאן איתכם. אבנר גורלי על המוזיקה, אני אופרי מקוב, כאן עד השעה 10. אנחנו עכשיו נחזור ל-1975, שבה הוציאה ג'ואן באז שיר אישי שנכתב בעקבות זיכרונותיה ממערכת היחסים שהייתה לה עם בוב דילן. The Diamonds and Rust. בוקר טוב לכם.

0: Billy Joel. Oh yes, לוקח אותנו עד לניו יורק. יש שיגידו העיר הטובה בעולם, ואני נוטה להסכים. כאן 88, לופ 88, אנחנו להפסקה קצרה, מה זה הפסקה? 29 שניות, וחוזרים עם דייר סטרייטס.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

דייר סטרייטס עם הדרך שלהם לספר את סיפור האהבה האיקוני של רומאו וג'וליאט. קאט 88, לופ 88. עדיין בוקר טוב לכם, אנחנו כבר עברנו את מחצית השעה הראשונה ביחד. אנחנו נמשיך עם החברים של נטשה מתוך האלבום השני שלהם, שינויים ברגלי הצריכה. בקרוב גם יש מופע גדול, איזה כיף, איש בלי נצח, הנטשות.

מג'יק. בואו נתחבק. אתם על כאן 88, אנחנו עכשיו לשנת 69. על פיטר סטרדסט, שיר שנשמע כמו גלויה אירופאית קלאסית, עם ולס פולקי וגיטרה אקוסטית, וגם אקורדיון צרפתי יש שם. הפך ללהיט ענק והגיע עד למקום הראשון במצעדים הבריטיים. Where do you go? To my lovely, פיטר סטרדסט.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: מחר, בכאן 11... לנסקי.
4: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
3: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
5: הוא לחם נגד הנאצים, הוא לחם למען היהודים.
3: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88. 80s. כאן 88.

גלי עטרי, מכינה אותנו לסוף העונה. אתם יודעים, בכל זאת כבר אנחנו לקראת מחציתו של חודש אוגוסט, מתקרבים לתקופת החגים, מי היה מאמין? כן, כן, בוקר טוב לכם, אתם על כאן 88, אנחנו סוגרים שעה ראשונה ביחד. נעשה את זאת עם אימי מן. אתם מוזמנים לשעתיים נוספות. בוקר טוב, תשארו קרוב.

0: 88. מגיש עופרי מקוב.
1: שמונים ושמונה.

הגרסה האקוסטית, היי היי לכם, בוקר טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד, בכאן 88, לופ 88, נטייל בין כל העשורים המוזיקליים, מה-50s עד ל-2000, תודה לאבנר גורלי שערך לנו את המוזיקה, אני אופרי מקוב איתכם עד השעה 10, אנחנו עכשיו לשנת 58, אחד משירי הדורופ המזוהים ביותר של התקופה, שיר שהפך ללהיט גדול וזכה בהמשך לעשרות גרסאות כיסוי, כולל נגיד קיילי מינוג ב-1990. אני מדבר על ליטל אנטוני ביחד עם האימפריאלס. Tears on my pillow. בוקר טוב, האזנה מצוינת.

עוד סטיוארט. You're in my heart. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו ממשיכים בהרמת הקצב עם אריק סיני, שמוביל אותנו בדרך הכורכר.

סיגו סוננדו, אתם על כאן 88, לופ 88. עכשיו אנחנו לז'אק דוטרו, עם שיר שהפך לאחד מהקלאסיקות של הפופ הצרפתי. מאחורי המלודיה הקלילה והגשה הדי אדישה מסתתר טקסט סאטירי על אנוכיות, צרות היומיום ופער בין הבעיות הגדולות של העולם לבין העיסוק האובססיבי בעצמנו. השילוב בין ההומור, האירוניה ורוק הפסיכדלי הפך אותו ללהיט גדול. קצת רוק אנד רול, אמבואה, אמבואה, אמבואה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88.
3: 80s.
0: כאן 88.

לוי שרוצה להתבודד הרחק הרחק באי ירוק בים. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו לשנת 94 בלפצ'ו בויז עם שיר אהבה שמתאר את התחושה המשחררת הזאת של התאהבות ואת הרגע שבו העולם פתאום כולו נראה אחרת. כמה צבעוניות, כמה סינתיסייזרים. Liberation. Puppet Show Boys.

0: אלביס פרסלי עם השיר שהכותרת שלו היא בית קברות למגישים, לא משנה באיזה שפה או רמה. Suspicious Minds, הנה עברתי את זה בשלום, כמעט חפרתי לעצמי את הבור הזה. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה ונחזור לסיום השעה השנייה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
6: אמצע הקיץ, שואת בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
5: הערב.
7: תן לי עוד, אני חם.
5: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
8: לא היינו משנים כלום.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יובל בנאי מבשר לנו כמה חם והוא לא טועה. כמה שאתם שומרים עליכם שם בשמש, שותים מספיק מים. כאן 88, לופ 88. אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד, בואו נצטנן עם Four Non Blondies. What's up? כבר שעה שלישית, תשארו קרוב.

עליתם במודולציה ביחד עם מסי גריי? אני בטוח שכן. היי לכם, בוקר טוב. כמעט 4 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, פותחים יום שישי, סוף שבוע. אפשר לחייך, לנשום קצת אוויר, איזה כיף שהגיע סוף השבוע. תודה רבה שאתם כאן, אנחנו עם המוזיקה שערך לנו אבנר גורלי, אני אופרי מקוב איתכם, עד השעה 10. הנה הסופרימס, האזנה טובה.

0: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
1: לופ 88. 80's. כאן 88.

דונלד פייגן, IGY, כאן 88, לופ 88. אנחנו משנים כיוון עכשיו ללורן היל, והגרוב הבלתי נגמר.

אריק איינשטיין, אתם מסוגלים לצרוח ככה, כן? כמו הצרחות ברקע, כשאת בוכה, את לא יפה, כאן 88, לופ 88, אנחנו עכשיו לשיר שיש לו קצב קופצני ומסתיר איזשהו טקסט מריר, הפך ללהיט להיט גדול, יצא לי פעמיים להיט. סטיב הרלי, ביחד עם קוגני רייבל,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. כן, זה נכון. כאן 88. אנחנו עכשיו ללהקת ג'יימס משנת 89. שיר שנכתב בתקופה שבה הסולן טים בות' הרגיש בודד ומצא נחמה במוזיקה של פטי סמית. יש גרסה ראשונית ארוכה יותר, כמעט 9 דקות. אנחנו נשמע את הגרסה השנייה של השיר הזה. Sit down.

טום פטי וההארדברייקרס אינטו דה גרייט וייד אופן. אתם על כאן 88, לופ 88. אנחנו עכשיו לרוק ישראלי ופיטר רוט.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחר בכאן 11 לנסקי.
2: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
1: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
3: הוא לחם נגד הנאצים, לחם למען היהודים.
1: לנסקי, פרק הבכורה. מחר, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

בין צלילים שמבשרים יותר על הקיץ ומשדרים קיץ וחום וים וחוף יותר מהשיר הזה וגרסת הרמיקס של נורמן קוק דברים פולוושה קורנר שופ על רקע הדבר הזה אנחנו נפרדים חברים סוגרים את החלק המשותף שלנו עוד בוקר יום שישי עוד סוף שבוע אפשר לחייך לנשום עמוק ולהירגע הגיע עוד סוף שבוע כן כן תודה לכם שהייתם איתנו תודה גם לאבנר גורלי שערך לנו את המוזיקה אני אופרי מקוב נעמי שלב מיד תיכנס כאן לאולפן אנחנו נסיים עם No and the Whale Five Years Time המשך ההזנה טובה בוקר טוב סופה שניים שבת שלום ביי ביי

The Beach Boys, God Only Knows. באמת באמת רק אלוהים יודע מה היינו בלי השיר הזה. כמה רגעים מרגשים ויפים לא היו פשוט בעולם בלעדיו. אתם על כאן 88, לופ 88, יום שישי, חופש, סופש. אז כיף מאוד שאתן ואתם כאן, ואנחנו עם מוזיקה שאיתי צימר בחר בשבילנו בשלוש השעות הקרובות. אני נעמי שלו, ועכשיו לרוק מתקדם עם ששת הנפלאים והחליל המדהים של שם טוב לוי, אינבלים.

קייט בוש, המנטרה המדהימה הזאת שהיא קלאוד בסטינג מתוך, יש שיגידו האלבום, Hounds of Love, למרות שבאמת באמת קשה לבחור, ואנחנו מיוצרת מסתורית ופייתית בריטית אחת לשנייה, עכשיו עם אניה. Caribbean Blue.

0: וואו, לאיזה מימד נשלחנו עכשיו. אניה המופלאה, אני אמרתי שם בריטית, אני התייחסתי לאזור מסוים של העולם, הקלטיות, הכישוף, המסתורין, ביחס לקייט בוש, אבל בעצם בלי להתייחס לרגישות המטורפת של הדבר הזה, אזור דווקא ממש ממש לא להרבב ולהתבלבל בו. אניה היא מאוד מאוד אירית, חברים. כן, אנחנו נעשה את ההבדלה שלא יתחלו שם שוב מאומות, וזה יהיה חס וחלילה עליי. לא רק זה, היא גם אומנית הסולו הנמכרת ביותר, האירית בכל הזמנים. אז אירלנד, כל הכבוד, מתנצלים על הכל.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
3: 88 הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו, שיח לא בא, ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
4: את היית אהבת נעורה.
3: עכשיו תורכם להשמיע קול.
4: הולך נגד הרב.
3: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
1: לופ 88.
3: 2000.
1: כאן 88.

יש מנגינה שהיא יותר שישי בוקר מהדבר הזה, Lady Fingers, Herb Alpert and the Tijuana Brass. זה באמת, אנשים נוטים לדבר על איינשטיין, ובאמת יש עוד כל מיני יהודים חשובים. כנראה Herb Alpert הוא חשוב, זה סוג של להיות צדיק, לכתוב מנגינות כאלה, זה באמת, זה פשוט צדיקות. צדיק נוסף ברקע, שם טוב לוי, שירי סוף הדרך.

איזה עולם שונה היה אם פול סיימון לא היה מגלה את אפריקה, באמת. Late in the evening. R.E.M. The Sidewinder sleeps tonight.

0: וואי, וואי, וואי, מה קרה לנו באמת, לפי-אר שלנו הזה, אנחנו ממש יכולים לבנות כרגע בערך רק על השיר הזה מבחינת תדמית, The Israelites, הלוואי, הלוואי שהוא ימשיך לתת בראש בשבילנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, שועד בחוץ, וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב.
6: תן לי עוד, אני
4: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השיר של כל מצילי העולם בים, בבריכה, בעצם רק בים. The Tide is High, בלונדי, שהעיפו את השיר הזה לפרסום ענק ב-80s, בעצם זה קאבר לזמר הג'מייקני ג'ון הולט והקבוצה שלו, The Paragons, הלהקה שאיתו. באמת, להיט, להיט מטורף.
1: לופ 88.
2: 90s. קל
1: 88.

קורין הלל, הפרח שממשיך להדהים ולהדהים אותנו, אתם על כאן 88, אנחנו נסגור את השעה הזו שלנו עם The Velvet Underground מתוך האלבום Loaded, בעצם האלבום האחרון, יש שיגידו, האמיתי של הלהקה לפני שכל המקימים עזבו אותה, יצא בשנת 70, אחר כך כולם עזבו, נהיה קצת מוזר. דרך אולי הכי טובה שאפשר בעולם לפתוח אלבום, פשוט עם השיר הזה. Who loves the sun?

ניר דיימן, סוויט קרוליין, בוקר טוב, שלום, אתם על כאן 88, יום שישי למי שלא שם לב, עדיין, לפי המוזיקה, לפי האווירה, לפי השמש, לפי החופש, אני מאוד שמחה להיות איתכם כאן, אני נומי שלב, איתי צימר בחר לנו באמת מוזיקה מעולה, נגיד השיר הזה, שימו אותו בחתונה שלכם, מישהו אי פעם היה בחתונה, והיה סוויט קרוליין, ולא היה מטורף וכולם צרכו ברגעים הנכונים ורקדו והשתגעו. אם עוד לא שמתם את זה בפלייליסט, פשוט תעשו, זאת בקשה אישית, מי שאני באה לחתונה שלהם בחודשיים הקרובים, זה באמת בקשה אישית, כל השאר, זאת פשוט המלצה נורא חמה. אני פשוט ממליצה לכם. גם תכלס על השיר הזה, למה לא? Rupert Holmes, Escape, or the Pina Colada song. I was t-

0: זוכרים? זוכרים שמתי כספי, זכר צדיק לברכה, הדריפ את השיר המטורף הזה, כלבלב הובי די במבם בתחילת שנות ה-70, וזה בעצם, פשוט אנחנו כן צריכים לעצור רגע ולהבין שזה לא כזה רגיל. זה לא כזה רגיל. אנחנו לוקחים את זה כרגע בתור דבר רגיל, אנחנו מכירים כלבלב הובי די במבם, כן צריך לעצור ולהגיד, זה מאוד מיוחד, על אחת כמה וכמה שמדובר בשיר של משורר ישראלי. נתן זך כתב את המילים האלה, זה בעצם שיר משוררים, אנחנו לוקחים את זה מובן מאליו היום. אז זה רגע לעצור ולהתבונן על הדבר.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88
4: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00 בערב. כאן 88.

מרי הופקין, those were the days, הלהיט הגדול שלה, וגם הסינגל הראשון שהיא אי פעם הוציאה, פשוט היא הוכתמה, אחת הראשונות שהוכתמו בלייבל של הביטלס באפל, ולכן סינגל הבכורה שלה הופק למזלה על ידי פול מקארטני, לא פחות. אנחנו עכשיו עם Carpenters, וקולה מדהים ואחד פעמי של קארן קרפנטר, שהשם שלה עולה המון בימים האלה, דווקא סביב כל נושא דימוי הגוף שצף עם אריאנה גרנדה, ובכלל אוזמפיק, וכל השיח הזה סביב רזון שוב, שהוא גם חוזר לאופנה, וגם כועסים עליו, וזה כל כך חבל, כי קארן קרפנטר בעיקר הייתה פשוט מוזיקאית גאונה, באמת, מתופפת, מטורפת, עם קול שפשוט, באמת, אין עוד דברים כאלה, הייתה נכנסת לאולפן, עושה טייק אחד, ומסיימת איתו, והיא הלכה הרבה, הרבה, הרבה יותר מדי מוקדם, בגיל 32, והיא הרבה יותר מעניינת מהמחלה הארורה שהכניעה אותה. There's a kind of hush.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88.
0: לופ 88.
4: 80s.
0: כאן 88.

mama, she got it sticking in the cameraman. Oh, look at us.

בוסה נובה קטן, רמי פורטיס ושלומי ברכה, מתוך האלבום המשותף שלהם משנת 98, רץ על הקצה. עכשיו גידי גוב, סוס עץ.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: מחר, בכאן 11, לנסקי.
4: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
3: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
5: הוא לחם נגד הנאצים, לחם למען היהודים.
3: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88
0: לופ 88
7: 70s

המוזיקאי האמריקאי וורן זיוון, Werewolves of London, חיה, כמובן, מוגנת מאוד האדם זאב, על ידי החברה להגנת הטבע, ובכלל, אריאל זילבר.

0: לופ 88.
1: 90s.
2: סוגרות את השעה הזו עם D-Light. Groove is in the heart.

צהריים טובים, בטח כשהם נפתחים ככה עם הביטלס, Drive My Car, ביפ ביפ ביפ ביפ, יאה, אל תוך הסופש הזה, איתי צימר בחרנו מוזיקה כזו ועוד, אני נעמי שלו, אתם, שזה באמת באמת הכי טוב שאפשר להיות, ונשארה לנו עוד שעה ביחד, אז בואו ננצל אותה ממש טוב. אל תוך קריירת הסולו של פול מקארטני עם ווינגס, שיר על לברדור רטריבר ג'ט.

Hall & Oates, You Make My Dreams. ואלה ברקע כבר ג'נסיס עמוק בתקופת הפופ שלהם, אחרי תקופת הפרוג. I Can't Dance.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: 88. הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו. שיח לא בא. ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
4: את היית אהבת נעורה.
3: עכשיו תורכם להשמיע קול.
4: הולך נגד הרב.
3: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם. בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
0: לופ 88.
3: 2000.
0: כאן 88.

פלורנס אנד דה משין, דוג דייז אר אובר. אתם יודעים איך זה בלופ. 88 חוזרות משנות ה-2000, עכשיו עושות את כל הסיבוב. עד הסופרימס. להקת הבנות מדטרויט. Love Child.

איזה עיבוד יש לשיר הזה. כל כך גדול, כל כך כיף, מתפקידי הגונג הטובים בעולם. אני לא יודעת כמה בדיוק תפקידי גונג יש, אבל בטוח שמתוכם הוא מאוד מאוד בולט. ואנחנו עם הדואו הבריטי וואם אל תוך

ויטני יוסטון בגרסה המטריפה שלה ל-Girls, Girls, Girls song הזה, I'm Every Woman של צ'קה קאן, במקור עם השאוט-אוט היפה הזה ביניהן, ואנחנו לשלומי שבן. כולם אומרים שיגידו.

וזומביז, נסיכי הפופ הפסיכדלי מהלהקות באמת הכי מעניינות שפעלו בעיניי לפחות ב-60s. She's Not There, אגב, גרסה עברית גם יש מצוינת של עוזי נבון לשיר הזה, היא לא שם. עכשיו בילי ג'ואל, תזכורת טובה. My Life.

0: לגמרי אחר.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
5: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
4: הערב
6: תן לי עוד,
4: הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
7: לא היינו משנים כלום.
4: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: קצת דיסקו, קצת פאנק, קצת אסיד ג'אז, כל אלה ביחד הם ג'מירוקוואי, ואיתם תמיד הכל מרגיש All Right, שזה השיר שאנחנו שמענו, ואיתו אנחנו גם נסגור את הזמן שלנו להיום, שהיה מאוד מאוד כיף לי להיות איתכם. ואיתי צימר, תודה לו שהוא בחר את המוזיקה, אני נומי שלב, שיהיה לכם יופי של סופש, ואנחנו נסגור בגבוה, גם הנה בזמן לזהב שחור, סיפור ההיפ-הופ הישראלי.
1: תשמור את הקצב הדג נחש, מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.
0: אז כמובן שהוא לא שלם בלי הדבר הזה, הדג נחש, גבי ודבי. לסיום, רוני ידידיה מיד אחריי. יאללה ביי, סופש מקסים.

שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 1:03 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח עוד מהדורה של לופ 88, מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, סוף שבוע חם, לח, אמצע אוגוסט, שיא החום, שיא הקיץ. אנחנו כאן קצת לרענן את מזג האוויר עם המוזיקה, נשתדל. אז נמשיך. נשאר באווירה הזאת עם הנהר הצהוב של קריסטי, האזנה נעימה.

אסתר שמיר כתבה הלחינה המקום הנמוך ביותר בתל אביב. שיר נושא מאלבום הבכורה שלה כזמרת סולנית לבדה, 1982.

0: לוקח אתכם לאי בודד עם First Take של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
1: לופ 88.
2: 90's.
3: כאן 88.
4: אלה הקיור. באחד הכלילים והסוחפים שלהם. אוהבים את יום שישי? גם אנחנו.

0: האהבה שלך לבד לא מספיקה כדי לתקן ולהציל את הזוגיות המתפוררת. הקרדיגנס, לא, בעצם לא הקרדיגנס, זה נינה פרסון, הסולנית של הקרדיגנס, מתארחת אצל המאניק סטריט פריצ'רס.
1: לופ 88.
0: 50's. וזה הקופידון הטיפשון של קוני פרנסיס.

קריסטיילס עם דדורן רן, 1963, שיר שהלחין והפיק מוזיקלית פיל ספקטור.

גבי שושן. ואלה שצועקים מאהה, הם גלי אתרי, נבה ברוכין ואף אוזן וגרון.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. 88. לופ 88.
2: 90s.
0: כאן 88.

0: את הצהובה של ג'וני מיטשל, כאן בגרסה של קאונטרי קרולס וונסה קרלטון. לפני זה שמענו את הלמון טרי של הפולס גארטן מאמצע ה-90, וזה כבר ג'וני קאש, טבעת האש, מחזיר אותם אל שנות ה-60.
1: Love is a burning thing and it makes

את השיר הזה מזמן מזמן לא שמעתם, להיט גדול בשנת 1972, Oh Babe What You Say של הוריקן סמית, שזה שם הבמה של בחור בשם נורמן סמית, שהוא היה מפיק מוזיקלי וטכנאי הקלטות בריטי, בשנות ה-60 עבד כטכנאי הקלטות בכיר באבי רוד, הקליט את האלבומים הראשונים, גם הסינגלים הראשונים של הביטלס, ככה עד שנת 65, אחרי זה הפיק את האלבומים הראשונים של הפינק פלויד, ואז ככה בתחילת שנות ה-70, בסביבות גיל 40, הוא החליט שהוא רוצה לעבור לקדמת הבמה, שינה את שמו להוריקן סמית, והוציא ב-72 את הלהיט הגדול, והוציא שני להיטים, האמת, וזה אחד מהם. בשנת 72 היה Oh Babe, What Would You Say, שכבש את ראש פסגת המצעדים, גם בבריטניה וגם בארצות הברית. יהודית רביץ עכשיו שרה לבד. לא טוב היות האדם לבדו. מתי כספי, עם המילים של נתן זך.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: מחר, בכאן 11, לנסקי.
4: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
3: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
5: הוא לחם נגד הנאצים, הלחם למען היהודים.
3: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88.
6: 90s. כאן 88.

baby bird, you're gorgeous. הלהיט הגדול שלהם משנות ה-90. אלטון ג'ון.

אלטון ג'ון בגרסה המקוצרת והמעודכנת ל-Are You Ready for Love, שיצא כבר ב-70 ולא ממש הצליח, אז כאן הפך ללהיט ענק בשנת 2003. אנחנו נסגור את השעה הראשונה שלנו עם השלושה רעים מתוך האלבום היחיד שלהם, שיצא בסוף אוגוסט 1969, ב-6 או ב-7, ירון לונדון, מילים, לחן של יאיר רוזנבלום.

אחד מהשירים החזקים ביותר משנות ה-70 בארץ, יונתן סבא הייתה, אושיק לוי, ואיתו גם ריקי גל ורותי נבון וקולות רקע, שיר של יונתן גפן ונפתלי אלתר שילחין. אז שלום שלום, צהריים טובים, מה שלומכם? 2:05 על השעון של כאן 88, אני רוני ידידיה, פותח שעה שנייה, עוד שעה של לופ 88 עם מיטב הקלאסיקות הגדולות של שנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, ממשיכים עם ג'ף לין ו-ELO, שיר שמציעו בשנת 1986, שיר שמדבר על מערכת יחסים ושלט רחוק, רומן בין יבשתי, שיחת טלפון בין יבשתית, בין הבחור שמנסה להתקשר אל בת הזוג שלו שנמצאת באמריקה, אבל לא מצליח להשיג אותה. הוא מקבל רק צלילי חיוג חלולים. ELO, ג'ף לין, 1986, Calling America. האזנה נעימה.

0: קדי לנג, 1992.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי,
3: כפוף לתקנון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
5: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו,
6: שיח לא בא,
5: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
7: את היית אהבת נעורה.
5: עכשיו תורכם להשמיע קול.
6: הולך נגד הרב.
5: 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. היכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
1: לופ 88.
5: 2000.
1: כאן 88.
0: אלמה זוהר, אגו טריפ.

תקשיב, הגרסה המקורית, הראשונה, שהוקלטה בשנת 1956, שנתיים לפני הביצוע המפורסם יותר של פגי לי, וזה ליטל ווילי ג'ון, אחד מזמרי ה-R&B המוכשרים של שנות ה-50 בארצות הברית, קריירה שנקטעה מוקדם מדי, גם החיים שלו ב-64 היה מעורב בקטטה שגרמה למותו של אדם, והוא הורשע בהריגה, הוא נפטר בכלא בשנת 1968, שהיה בן 30 בלבד. ארטה פרנקלין.

הלהיט הגדול של ניק לואו משנת 1979, אכזר כדי להיות טוב. ניק לואו מתאר בת זוג שנוהגת איתו בקשיחות, אך טוענת שהיא עושה זאת לטובתו, רק בגלל שהיא אוהבת אותו. אז ניק לואו הוציא את השיר הזה בשנת 1979, חוץ מזה שהוא היה זמר, הוא היה גם מפיק מוזיקלי מצליח, שהפיק בין השאר את האלבומים הראשונים של אלביס קוסטלו.

0: רמי קליינשטיין. את המילים של השיר הזה כתב מאיר אריאל. אהביני.
1: לופ 88.
2: 2000.
1: כאן 88.
0: נלי פורטדו. רוצה להיות חופשייה כמו ציפור.

ננסי סינטרה ולי הייזלווד עם ליידי ברד, מתוך האלבום המשותף שלהם משנת 1967. אתם יודעים שליידי ברד זו בעצם חיפושית פרת משה רבנו. היא בעצם היוותה את ההשראה ללי הייזלווד בכתיבת השיר הזה, וגם קבעה את שם השיר. פול סיימון, רוב וחוליו, בחצר בית הספר.

0: יצחק קלפטר, אהבה שלי, לא אהבה שלו, מתוך אלבום הבכורה 1981, עם המילים של יונתן גפן.
1: כאן 88, מיד חוזרים.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
3: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
2: הערב.
4: תן לי עוד, אני
2: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
5: לא היינו משנים כלום.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. לופ 88
2: 2000
6: כאן 88

כן, אתם לא טועים, זו גרסת המקור לאמרו לו, ששר בארץ אריק איינשטיין בשנות ה-90, בגרסה העברית של אלי מוהר, אז זו הגרסה המקורית, אדריאנו צ'לנטנו, האיטלקי, שר את השיר הזה כבר בשנת 1968, שיש כתב והלחין פאולו קונטה, והוא נקרא אדזורו באיטלקית, שזה אומר תחלת, עכשיו השיר, בגלל שמו, הפך להמנון כדורגל באיטליה, כי אדזורו זה הכינוי הרשמי של נבחרת איטליה בכדורגל, אז ככה השיר הכדורגל האיטלקי הפך מאוחר יותר, כמה עשורים אחרי זה, כשאריק איינשטיין שר אותו, לשיר כדורגל ישראלי, רק שהחליפו את צבע החולצה מתחלת לאדום. סוגרים שעה שנייה, יגאל בשן, אמצע ה-70, ובואו נעשה לנו חג.

צמד התאומים הסקוטי הפרוקליימרס עם I'm Gonna Be משנת 1988. שלום שלום, אחר צהריים טובים, מה שלומכם? 3:45 על השעון של כאן 88. אני רוני ידידיה, שמח לפתוח שעה שלישית, עוד שעה של לופ 88 עם מיטב הקלאסיקות הגדולות של ה-60, 70, 80, 90, 2050. אז אנחנו כאן בסוף שבוע חם כרגיל, הבטיחו שירד גשם, אני לא כך ראיתי גשם, לפחות לא כאן במרכז, אבל אולי יגיע הגשם ככה יותר מאוחר, מחר אולי. אז אנחנו כאן עם השעה השלישית, וממשיכים עם להקת בלונדי, בשיר הקמבק הענק שלהם, שבא אחרי שתיקה של 17 שנים, בסוף שנות ה-90, החזיר את בלונדי לפסגות המצעדים, הכוונה היא כמובן למריה. ג'ימי דסטרי, קלידן הלהקה, כתב את השיר בהשראת תקופת הנעורים שלו, והבנות שאיתן גדל בתיכון בברוקלין. הוא ניסה לשחזר את התקופה של להיות נער מתבגר שמאוהב בילדה הכי יפה והכי מסקרנת בשכונה, זאת שכל הבנים מעריצים מרחוק אבל מתוסכלים כי היא פשוט בלתי ניתנת להשגה. אז מריה, להקת בלונדי, 1999, על סף 2000 כמעט. אז ענה נעימה, איתכם מכאן ועד 4.

0: מאור כהן, מתוך עבודה עברית, מספר 2. גרסת 2008 לשיר של יום חולין.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
3: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד, ראשון 20:00, כאן 88.
1: לופ 88
0: 50's, כאן 88. צ'אק ברי, 1958.

0: הביץ' בויס וגולשים ב-USA 1963, ולא סתם השמעתי לכם את השיר הזה אחרי ג'אק פרי, זה בגלל שבריין ווילסון היה מעריץ גדול, גדול מאוד של ג'אק פרי, ואת השיר הזה הוא כתב על בסיס הלחן של Sweet Little 16 של ג'אק פרי. ווילסון היה זה ככה כמעט בן 20, מעריץ שרוף של ג'אק פרי, וככה בתמימות הוא לקח את השיר הזה והרכיב לו מילים חדשות של שלו. אז זה בעצם אותו שיר עם עם מילים אחרות. אז בהתחלה ווילסון בתנימות רשם את עצמו ככותב יחיד של השיר הזה, אך לאחר איום בתביעה משפטית מצד חברת התקליטים של צ'אק ברי, הוא הוסיף את שמו של ברי בקרדיט, בקרדיט הרשמי והבלעדי ללחן של השיר הזה.
1: לופ 88
0: להקת אבא, SOS, אמצע ה-70.

מלכת הלבבות. ג'וס ניוטון. זמרת הקאנטרי פופ האמריקאית המצליחה, הביאה את השיר הזה למקום השני בבילבורד האמריקני בשנת 1981. גידי גוב מחזיר אותנו לשנות ה-90, תוכנית הטלוויזיה עניין של זמן, שיר הנושא.

0: אליסיה קיז עם השיר המחווה הזה, שיר אהבה, געגועים לניו יורק.
1: And now the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

0: לופ 88. 70s. כאן 88.
1: אלה

פרודיה של דוד אבידן. אריק לוי בתוכנית הרדיו של כל ישראל, דלת פתוחה, 1978 עם חמישיית רוני וייס, שיר של אלן ברייר כמובן, שהכרנו באירוביזיון 63, שדוד אבידן כתב לו את הפרודיה האירונית והמבריקה הזאת, שאריק לוי ביצע עם כל כך הרבה עוצמה וכישרון. אריאל זילבר.

0: כאן 88, מיד חוזרים.
1: 88 יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: מחר בכאן 11 לנסקי.
3: לא היה אף רצח בעולם התחתון בלי שלנסקי היה צריך לתת את אישורו לך.
2: סדרת יהודית חדשה ומסעירה על הגנגסטר היהודי שגייס את המאפיה האמריקנית למען המדינה שבדרך.
4: הוא לחם נגד הנאצים, לחם למען היהודים.
2: לנסקי, פרק הבכורה, מחר אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

להקת Rainbow, Temple of the King, מתוך האלבום הראשון שלהם, אמצע ה-70, הרכב של ריצ'י בלקמור, אחרי שעזב את סגול כהה.

0: כמעט סוגרים, מסיימים את שלוש השעות האלה. תודה רבה לכם מאזינות מאזינים על ההזנה, על התגובות בפייסבוק. אני רוני ידידי, אני אפגש ביום שישי הבא על התדר הזה, כאן 88 בשעה 13:00, קבענו. אחרי כאן מנחם קרנית עם שעתיים של ביטלס.
1: נכון.
0: שלנו המשך יום נעים ושבת שלום. אנחנו נסגור עם שם טוב לוי.
1: שמעת שריצ'י בלקמור הופיע עכשיו עם דיפ פרפל אחרי 30+ שנים של נתק?
0: כן, זה מאוד מרגש, נכון? טוב שאתה מזכיר.

0: עוד 3 שניות, מתחילים. 88
1: עכשיו מנחם גרנית כאן 88

אני שומר כאן על המקום של דורי בן זאב, עד שהוא ישוב לך, אני מקווה מאוד במהרה, ובבריאות שלמה, אני שולח לך מכאן דורי, אני בטוח שגם כל המאזינים כולם, חיבוק גדול והחלמה מהירה ושלמה. ואנחנו כאן, אני כאן איתכם בשעתיים הקרובות עם הביטלס ועם החברים של הביטלס, עם שירים שאתם מאוד מקווה שתאהבו. אם אתם נוסעים בדרך, אנא סעו בזהירות, אתם מכוונים כמובן לכאן 88. אנחנו עם מחרוזת בהתחלה של שירי רוק אנד רול של הביטלס.

איזה יופי. ארבעה שירים שמענו בהתחלה, בתחילה, כן? All My Loving, Twist and Shout, Roll Over Beethoven, ו-Rock and Roll Music, שני האחרונים נכתבו על ידי השייקספיר של הרוק אנד רול. אם אתם לא יודעים מי זה, אני אספר לכם, קראו לו צ'אק ברי. ועכשיו שיר שפול מקארטני כתב בעקבות שיר של צ'אק ברי, שנקרא Back in the USA, Back in the USSR.

השיר הזה כמובן מוקדש לכל אלה מכם שנוסעים או נוסעות בדרכים, וזה אומר drive my car, כן, תיסעו בזהירות. קצת שוביניסטי נאמר היה השיר הזה בימים ההם, אבל אנחנו סולחים לביטלס על כל דבר, לפחות בקטע הזה. זה היה Drive My Car, ואנחנו עכשיו עם שיר מתוך הסרט, סרט הטלוויזיה, שהביטלס עשו Magical Mystery Tour.

0: השיר הזה מתוך סרט הטלוויזיה, Magical Mystery Tour, נשמע איזה שיר חמוד, שיר ילדים כזה, שצורף לסרט הנהדר, שאני גידלתי עליו את הילדים שלי, Yellow Submarine. בואו לשיר איתנו, לספור איתנו. עם All Together Now. אוי. סליחה שפספסתי את זה, בואו ניתן את זה ברשותכם מההתחלה. רק רגע. טוב, זה יתגלגל לי פה, תכף אנחנו נחזור לזה, בכל מקרה משהו שהולך לקרות כאן ביום ראשון בכאן 88. כן, מה קורה בראשון?
1: בראשון, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם פרסט טייק של רוברטה פלק. אלבום לאי בודד. ראשון, 20:00, כאן 88.

0: ברשותכם, אנחנו נעבור עכשיו לבילס וחברים, כן? קצת הופעות חיות, כל מיני דברים שמחוץ למסגרת, נאמר, של התקליטים של הביטלס, ואנחנו נפצח עם פול מקארטני שמתארח במופע של בילי ג'ואל בשי סטדיום. שי סטדיום זה אחד האצטדיונים, הוא כבר לא קיים כי הרסו אותו, כן? אבל אני חושב שההופעה האחרונה שהייתה שם לפני שהרסו אותו, הייתה הופעה של בילי ג'ואל, והוא ארח שם את פול מקארטני, ששר לניו יורקים ולכולנו, את אחד משיריו הידועים.
1: It's so cool to be back here on the last night. Came here a long time ago and we had a blast that night.

0: Sir Paul McCartney.
1: כמובן, סר פול מקארטני. אז זה כבר בלי תואר של כבוד, אבל עם הרבה מאוד כבוד ומוזיקליות. בילי פרסטון. שמענו אותו קודם ב-Get Back, מנגן באורגן. כאן הוא גם ישיר, שיר של ג'ורג' הריסון.

0: בילי פרסטון מוביל אותנו אל תוך העולם הרוחני של ג'ורג' הריסון. אנחנו נצאים לפסקה קטנטונת, ונחזור עם עוד שירים, גם של ג'ורג' הריסון. עוד מעט תישארו איתנו.
1: שימו לב, זוהי תזכורת חשובה לצופי כאן 11.
2: אמצע הקיץ, שועט בחוץ וכל המזרח התיכון חם ומגעיל.
1: הערב
3: תן לי עוד, אני
1: חם. הפאנל של שי שטרן מגיע לעשות רוח ולסכם את כל מה שרתח השבוע.
4: לא היינו משנים כלום.
1: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: וכמובטח, אנחנו חוזרים לשירים של ג'ורג' הריסון, אבל בביצוע של פול מקארטני ואריק קלפטון, בהופעה חיה.

זה כמובן מתוך אחד ממופעי המחווה לג'ורג' הריסון אחרי שהוא הלך לעולמו, ועכשיו אנחנו נשמע את החבר הכי טוב של, או אחד הטובים ביותר, נגיד ככה, של ג'ורג' הריסון, שכבר שמענו אותו כאן עכשיו, אריק קלפטון, ויחד איתו גיטריסט שהוא לא קוטל קנים, פיטר פרמפטון, הם שניהם יבצעו את השיר הכי ידוע אולי של ג'ורג' הריסון. וצריך לנחש מי מנגן איזה סולו באיזה קטע של השיר. Well, my guitar gently weeps. תהנו. אתם מכוונים לגן 88, אנחנו עם ביטלס וחברים.

כן, אין ספק שזאת הצוגת תכלית. צריך לראות את זה, האמת. תחפשו את זה ביוטיוב, אפשר לראות את זה מאוד יפה. קלפטון ופיטר פרמפטון בהופעה חיה מבצעים, כל אחד עם הסולו שלו, את שיר הזה של ג'ורג' הריסון. עכשיו אנחנו נשארים עם ג'ורג' הריסון, גם כן אחד ממופעי המחווה אחרי מותו. מוזיקאי לא כל כך ידוע, ג'ו בראון, היה חבר של ג'ורג' הריסון, ניגן באלבום האחרון שלו. וג'ורג' הריסון היה best man, שושבין נדמה לי קוראים לזה בעברית, בחתונה השנייה שלו, לא משנה, בחור טוב. והוא מבצע כאן ביצוע יפה יפה, הוא ולהקתו, Here Comes the Sun.

0: גארי ברוקר.
1: Thank you. Thank you. כל כך מהר. גארי ברוקר. Thank you. גארי ברוקר. היה סולן של פרוקל הרם. Why the Shade of Pale. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה של ביטלס וחברים. יש לי מעריצה, לא, יש לי מאזינה ותיקה, נגיד ככה, ששואלת אותי, מה השיר של הביטלס שאתה הכי אוהב? אז אין אחד, כמובן, אבל הנה אחד מהם.

אנחנו עם ביטלס וחברים כאן לעוד שעה תמימה, אני מנחם גרנית. אנחנו מחכים פה בקוצר רוח לשובו של דורי בן זאב למשבצת המכובדת.

Come Together, זה שיר שפותח את Abbey Road. אלבום האחרון שהביטלס הקליטו, יש פה איזה משפט, או ציטוט, נגיד ככה, מצ'אק ברי, שגרם קצת צרות לג'ון לנון, היה צריך לעשות כל מיני דברים משפטיים כאלה ואחרים, וגם להקליט משהו. לא ניכנס לזה. כל פנים, אני מרגיש שהזנחתי קצת את ג'ון לנון בשעה הקודמת, לכן הוא יקבל ככה קצת פיצוי מסוים, נאמר, בשעה הזאת.

כשאני הייתי מאזין לרדיו, אז עוד לא הייתי עורך תוכניות, כן? אבל השיר הזה יצא, Day Tripper, איך אתם חושבים תרגמו את זה לעברית? הרי הם היו מתרגמים את כל השמות של כל השירים מאנגלית לעברית. Day Tripper, מטייל יומי.

איזה שמחת חיים, תגידו, יש היום דבר כזה במוזיקה? אני לא יודע, אני לא מוצא. פה ג'ון לנון טען שזה הפידבק, תחילת השיר, הפידבק הראשון המוקלט בתחום הרוק, עוד לפני ג'ימי הנדריקס, ככה הוא טען, אני נוטה להאמין לו. עכשיו, השיר הזה, השיר הראשון שלהם שיצא כסינגל, הגיע למקום ה-17 במצעד הבריטי בשעתו.

השמענו כבר את היי ג'וד השבוע, עוד לא. בואו נשמע ביצוע. פול מקארטני כמובן, אבל יחד איתו אלטון ג'ון, אריק קלפטון, מארק נופלר, ומי לא, מי לא. הופעה חיה. היי.

כן, כאמור, אלטון ג'ון, אריק קלפטון, מרק נופלר, מקארטני כמובן, ושכחתי לציין את סטינג, היו שם עוד כמה כוכבים גדולים. עכשיו אנחנו

0: סטיבן טיילר, איזה יופי, אה? תודו.
1: כאן 88.
2: הוא יודע לזעוק את מה שכואב לנו.
3: שיח לא בא.
2: ולשיר את מה שרצינו ללחוש.
4: את היית אהבת נעורה.
2: עכשיו תורכם להשמיע קול.
3: הולך נגד הרע.
2: כאן 88 חוגגת יום הולדת 80 לשלום חנוך במצעד ללא שם. בוחרים את שיריו הגדולים והאהובים מכל הזמנים. תיכנסו עכשיו לאתר כאן, הצביעו והשפיעו, ואולי תזכו בפרס שווה במיוחד. מצעד ללא שם, בוחרים את השירים הגדולים של שלום חנוך. כאן 88.
0: סתם, זה מזכיר לי, לא סתם, כן, מזכיר לי את הפרה-היסטוריה. ב-1977 ירדנו,

לנורבה. אני ויגאל בוטון ורוד קידן כדי לשדר פסטיבל רוק משם, ומי שסגר את כל האירוע, ההופעה האחרונה הייתה של שלום חנוך, ובא אליי יגאל בוטון אמר לי, מנחם, לך תראיין אותו. אמרתי, אני אראיין את שלום חנוך. איי, איי, איי.

אף אלבום לא מושלם, תראו לכם. גם לא אבי רוט, לא מושלם, אבל מוצלח מאוד, נגיד ככה. אנחנו נשארים עם מקארטני. We're so

0: אגיד לכם, אחד המלודיסטים, הוא בעצם המלודיסט הגדול ביותר במאה ה-20, על פי עניות דעתי, הלא קובעת. זה פול מקארטני כמובן. עכשיו אנחנו עוברים לג'ון לנון, אבל לא אליו פיזית, אלא אל דייב גרול וג'ף לין. דייב גרול, שהיה פעם בנירוונה, עשה דברים אחרים גם אחרי זה, מספר כמה שהוא אהב את ג'ון לנון, ממש כמו אני, והוא מבצע כאן יחד עם ג'ף לין את אחד השירים שאני הכי אוהב.
1: I can honestly say that if it weren't for the Beatles, I would not be a musician. From a very early age, I loved their groove and their swagger, their grace and their beauty, their dark and their light. The Beatles knew no boundaries, and in that freedom, they seemed to define what we now know today as rock and roll. For my parents, for me, and for my daughter too. The song I'm proud to play with these great musicians from the Yellow Submarine soundtrack is not one of the Beatles' greatest hits, but to me, it's a quintessential Beatles rocker. Paul's rolling bass line, the trademark Ringo drum fills, George's gritty distorted guitar, and that sound that only the back of John Lennon's throat could produce. This is for my mom's favorite band, my favorite band, and now my daughter's favorite band. This is Hey Bulldog.

כן, דייב גרול וג'ף לין, שני ענקים, מבצעים שיר של ענק שלישי, ג'ון לנון, היי בולדוג. שיר שאני אוהב במיוחד. אני רק רוצה להזכיר לכם, אתם מכוונים לכאן 88, אנחנו עם ביטלס וחברים, יש לנו עוד רבע שעה של מוזיקה טובה, ואנחנו מקווים ומצפים לזה שדורי בן זאב יחזור לכאן במהרה. עכשיו אנחנו לאלבום על...

אנחנו נשארים עם האלבום הלבן ברשותכם, אבל לא עם האלבום עצמו, אלא עם ההקלטות שהחזרות שנעשו לפני, באחוזה של ג'ורג' הריסון. הנה ג'ון לנון עושה חזרות על Dear Prudence.

0: touching you. I wants to know that sooner or later she was to go completely berserk under the care of Maharishi Mahesh Yogi. All the people around were very worried about the girl because she was going insane. So we sang to her.
1: רגע, הוא סיפר למי מוקדש השיר הזה, קראו לה פרודנס, היא הייתה אחותה של מיה פארו, והם היו יחד בהודו שם ברישיקש, והיא קצת לקחה יותר מדי ברצינות העניין של המדיטציה. טוב, עכשיו אני רוצה לשמיע לכם עוד שיר של ג'ון לנון, אבל בביצוע יפהפה של זמרת נשמה שאני מאוד אוהב, קוראים לה רנדי קרופורד, והיא שרה את Imagine. בואו תשמעו איזה יופי.

כן, זו הייתה רנדי קרופורד. היא מביאה אותנו לסוף השעה, התוכנית הזאת, של ביטלס וחברים. אני מנחם גרנית, אני מאוד מקווה שנהניתם מהמוזיקה ובכלל, ושתהיה לכם שבת מנוחה ונחת. אנחנו מקווים כולנו שדורי יחלים מהר ויחזור מהר לכאן, ובינתיים שיהיה לכם רק דברים טובים, תשמרו על עצמכם, בשורות טובות. רוני ורטהיימר מחליף את תומר מולביצון בכאן שם ובכל מקום עוד מעט.

0: ערב טוב, כמעט שבת שלום לכם, כאן 88, כאן, שם ובכל מקום. הערב אני רוני ורטהיימר, כאן איתכם עד 8, עם מוזיקה, הרבה מכאן, הרבה משם, מכל מקום. פותחים אבל כאן, עם הצליל השמיני, איפי חדש, שהוציא אהוד בנאי, בליווי תערוכה במערת הפעמון בבית גוברין, וכמה ביצועים חדשים לשירים מוכרים ואהובים בהרכב אקוסטי מקסים. מה נביא?
1: מה נביא?
0: שתהיה הזנה נעימה.

מר קנופלר, שחגג השבוע יום הולדת 77 עם Good on You Son, ועוד בן טוב אחד, The Good Son, Nick Cave and the Bad Seeds.

כאן, שם ובכל מקום. את השיר סימני שערה כתב וביצע במקור חיים אוליאל, זו הגרסה של יהוא ירון. הסימנים לא ממש מורגשים, אבל הם כתובים שחור על גבי לבן. מחר אנחנו עתידים לחזות בגשם של אוגוסט. ותחת שמיים רועמים אנחנו עם דניאל לנוע.

Down by the River של ניל יאנג, בביצוע של הרכב הנקרא Puss and Boots, שכולל את קת'רין פופר, סאשה דובסון ונורה ג'ונס. ועכשיו אל טליה דנציג, שהוציאה לא מזמן אלבום בכורה, שובה לב, תחזרי הביתה שמו. וזה השיר שמסיים אותו, בשפת השמש השוקעת.

כאן שם ובכל מקום, כאן 88 בשפת השמש. היינו גם עם ג'פרי אויימה, זמר יוצר יליד אוגנדה, ועכשיו אנחנו עם זמר יוצר יליד פולין, עולה ארצ'יק.

כאן, שם ובכל מקום מסיימים שעה ראשונה עם דייוויד גילמור, On an Island, וחוזרים אל האי הקטן שלנו מיד בשעה השנייה.

0: Vimos a מארז.
1: אהלן, כאן שם ובכל מקום, שעה שנייה, אני רוני ורטהיימר. אנחנו לקראת יום הולדתו ה-80 של שלום חנוך, גם תומר שיצא לחופש וגם אני מתעסקים הרבה עם הלהיטים הגדולים. את השעה הזאת בחרתי לפתוח עם שני להיטים קטנים של שלום חנוך. מתוך מוסקת פתחנו אריק ושלום, כל אחד רוצה. ומתוך האלבום אור ישראלי, שנת 2003, שיר שכתב מאיר אריאל והלחין שלום חנוך, כשהלהקה באלבום הזה נקראת מוניקה סקס.

כבר יש לו צריכה צעקה חדה היא נטרפת קצת נסחפת מעט הוא רק נוגע בחפות רגליה והוא יכול להציף

הפעורות של בתינו הנטועים בחול, מול עצבי פנים מתגעגעים לרווחה בנגיעה של רוח סתיו, חלחלה קלה בלחי חרוכה.

הזיכרונות הנמסים שחשבנו להפלות אותם בזמן, על בשרנו הזומם לקרוס פתאום, על כוחנו להחזיק צורת אדם שהיא

כאן, שם ובכל מקום, Head Home, שיר של להקת מידלייק, בשנת 2010, 16 שנים לאחור, הייתי בניו יורק וראיתי מודעה להופעה של להקת מידלייק, קניתי כרטיס, הלכתי עם חבר, אני היחיד שהכיר את השירים שלהם בכל האולם הניו יורקי הבינוני, וגם גיליתי שם זמר נפלא בשם ג'ון גרנט, שחימם את מידלייק, ולאחר מכן קצת התוודעתי אליו, הוא עזב את ארצות הברית לטובת איסלנד, שם פגש בשיני דו קונור שעשתה לו קולות לשיר הבא, שנקרא לו פשוט GMF, ג'ון גרנט.

כאן, שם ובכל מקום. מכאן רונה קינן, מתוך האלבום המראות ונחיתות, ויש לנו גם ג'וני מיטשל מתוך האלבום הידרה 1976, Fairy Sings the Blues.

אריק קלפטון מתוך אלבום המחווה לאלטון ג'ון עם בורדר סונג. לפני כן שמענו את Across the Lines של טרייסי צ'פמן, ועכשיו נחזור אל גבולותינו אנו. אי אפשר לשקר את הלב.

אבנים קטנות סוללות את דרכי, שיר של הרכב Third World Love, עומר אביטל, דניאל פרידמן, אבישי כהן ויונתן אבישי, שכתב ושר את אבנים בדרך המתפתלת לקראת השבת.

כאן 88, כאן שם ובכל מקום, כאן תמו נדודנו לשבת זו. אני רוני ורטהיימר, שבת שלום.

ערב טוב, שבת שלום. שוב אתם מאזינים לריח ויניל, מכוונים על כאן 88, ובשעתיים הקרובות אנחנו נשמע בעיקר פסיכדליה אמריקאית, גם מתקליטים וגם מסינגלים נידחים, ובשעה השנייה נגלוש גם למחוזות פרוגים, מהכפר ארלינגהם ומקנטרברי בצפון ועד לאיטליה בדרום, כולל כמה הפתעות מרגשות בדרך. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואנחנו פתחנו עם טייק מספר 11 של טקסמן, של הביטלס, במקור, בגרסתו הסופית והשונה, טייק מספר 12, הוא יצא כמובן באלבום המהפכני, ריבולבר, בדיוק החודש לפני 60 שנה, באוגוסט 1966. זהו שיר של ג'ורג' הריסון כמובן, שנכתב קצת לאחר הבחירות באנגליה, שבהן ניצחה ממשלת הלייבור של הרולד ווילסון. ג'ורג' הריסון גילה לחרדתו שבעקבות הבחירות העלה ווילסון את רמת המס הפרוגרסיבית לגבוהה ביותר האפשרית, באופן שעלול היה להוביל ממש לפשיטת רגל של חברי הלהקה הכי מצליחה בעולם. וחברי הביטלס היו אמורים לשלם למעלה מ-90% מהכנסותיהם לאוצר המדינה, על פי ההחלטה הזו של ממשלת הלייבור. הריסון היה מזועזע מזה, וגם הביע זעזוע מהרעיון שהממשלה תשתמש בכל ההכנסה הזו כדי לסייע במימון ייצור נשק צבאי. כך נולד טקסמן, מהשירים החריפים והרלוונטיים הראשונים של הלהקה הזו, וכנראה גם ההצהרה הפוליטית הראשונה שהם השמיעו במוזיקה שלהם. את סולו הגיטרה המטורלל הזה לא ניגן בכלל ג'ורג' הריסון, אלא פול מקארטני, שהכניס לתוכו מוטיבים הודים, אולי כסוג של מחווה להעדפות המוזיקליות של הריסון, ואולי גם בעקבות הסולואים של רוג'ר מגווין ב-8 Miles High, שיר ששוחרר 5 חודשים תמימים קודם לכן, במרץ 1966, על ידי הבירדס. ואותו שיר יצא לבסוף, באלבומם החשוב והנפלא של הבירדס, Fifth Dimension, שחגג לאחרונה גם הוא בדיוק 60 שנה לצאתו, באמצע יולי 1966. אנחנו נמשיך עם שיר הנושא מתוכו, 5D, Fifth Dimension, אחד מאותם שירים בודדים שנכתבו לאחר התנסות עם פסיכדלים והרבה קריאה, ורק עם השנים התברר שייתכן שהם קלעו בול לתיאוריות שאז עוד היו בגדר כמעט מדע בדיוני. רוג'ר מגווין תיאר את השיר כניסיון להסביר את תורת היחסות של אלברט איינשטיין כפי שהוא הבין אותה. מה שאני מדבר עליו הוא כל היקום, הוא אמר בריאיון ב-1966, המימד החמישי, שהוא גובה, רוחב, עומק, זמן, ומשהו נוסף. בהחלט יש יותר מ5 מימדים. מספר היקומים הוא אינסופי. המימד החמישי הוא כיום סף הידע המדעי, אבל עוד נפרוץ אותו. יש כאלה שכבר פרצו וראו לתוכו.

שמענו קודם כמה סינגלים נדירים, כולל Lantern Gospel של הרכב The World Column, שיר נפלא. הלהקה הזו הגיעה מגרי אינדיאנה, והספיקה להוציא בסך הכל שני סינגלים לפני שהיא נעלמה. שמענו גם את Ivory, שלישייה מקליפורניה עם Silver Rains, מתוך האלבום הבודד שהם הקליטו ב-1968. הסולנית הייתה קריס קריסטמן, וגם את הסינגל היחיד המאוד ביטלסי, של הברס בוטנס, שנקרא Hell Will Take Care of Her, להקת גארה שהגיעה מרוצ'סטר, ניו יורק, ופעלה פחות משנה. ממש עכשיו עברנו לקלאסיקת גארה אדירה, Push Into Hard של הסידס, הלהקה שהנהיג סקאי סקסון בלוס אנג'לס, דמות מרתקת עם חיים מטורפים שאולי ניגע בו בפעם אחרת, ולבטח עוד נשוב אליו היום. אנחנו נשארים באותו קו גאראז'י, אבל הפעם עם ה-Chocolate Watch Band, בגלגולה הראשון, השיר הבא נכתב על ידי צמד כותבות השירים, אנט טאקר וננסי מנץ, שתיהן היו חתומות גם על I Had Too Much To Dream Last Night, שהאלקטריק פרונס הפכו למפלצת פסיכדלית מרהיבה. את השיר הבא הקליטה גם להקת הברוגס, הלהקה המעולה ממרסד קליפורניה, שבה היו חברים חצי מחברי קוויק סילבר מסנג'ר סרוויס, והביצוע שלהם אכן נחשב לטוב ביותר, אבל הביצוע הגראז'י של הצ'וקלט וואץ' בנד קיבל הרבה יותר תשומת לב, ואפילו השמעות שכן הוא יצא על גבי תקליט שלם, ולא רק על סינגל. I ain't no miracle worker, the Chocolate Watch Band.

הופה. אחרי הצ'וקולט וואץ' בנד שמענו קודם את הגלאס פמילי מלוס אנג'לס. להקה שהקליט אלבום פסיכדלי ממש ממש טוב, והפכה עשור לאחר מכן במין טוויסט מוזר של הגורל ללהקת דיסקו. כן. ואחריה שמענו את אחד הג'אמים הפסיכדליים הגדולים שהגיעו מאוהיו, מאוקספורד אוהיו, ליתר דיוק, של הלמון פייפרס. להקה שכולם זוכרים בזכות שיר הבאבל גאם, גרין טמברין, אבל הייתה למעשה להקה פסיכדלית מצוינת שידעה להפציץ, ושמענו אותה. וזה אתה שמענו את הביצוע השומט של ג'ימי הנדריקס לקטע האינסטרומנטלי Driving South, אחד משלושה ביצועים שונים למדי של הקטע הזה שהוא הקליט עבור ה-BBC באוקטובר 1967. ג'ימי הנדריקס. אחד הגיטריסטים שלפי הידוע, הנדריקס באמת התפעל מהם, ואפילו הזכיר אותם מספר פעמים לאחר שהוא ראה אותם מופיעים ושמע הקלטות שלהם, שהפילו אותו, היה טרי קאט משיקגו, שאז עוד נקראה שיקגו טרנזיט אוטוריטי. טרי קאט סיים את חייו במהלך משחק רולטה רוסית, וכך עבד לנו אחד הגיטריסטים הגדולים של תקופתו. אנחנו נשמע אותו עכשיו מאלבום הבכורה של שיקגו טרנזיט אוטוריטי, שיצא באפריל 1969, אלבום שהנדריקס בעצמו חרש לא מעט. והשם של השיר הזה מתכתב עם משהו ששני הגיטריסטים מאוד מאוד אהבו אז. South California Purples.

אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח וניל. סגרנו את השעה הראשונה לאחר ששמענו את שיקגו, ואחריה את הקליימקס שיקגו בלוז בנד, שהייתה בכלל להקה בריטית שחלמה על הבלוז של שיקגו, אבל באלבומה השני Plays On שיצא ב-1969, היא ממש נשמעה קצת כמו האולמן ברודרס בנד, שבאותה שנה בסך הכל הוציאו אלבום ראשון, לו היה לה נגן כלי נשיפה. כי לקליימקס בלוז בנד היה נגן כלי נשיפה, יציאה ממש מעניינת שגורמת לחשוב אם הייתה כאן השפעה חד-כיוונית, מקרית, ומאיזה כיוון היא הגיעה. בכל מקרה, את השעה השנייה של ריח ויניל, אנחנו נפתח עם משהו אחר לגמרי. לאחר הקליימקס בלוז בנד שמענו אגב את ג'ף סימונס, שהיה הגיטריסט של פרנק זאפה, במאדרס אוף אינבנשן לזמן קצר, וזה היה מתוך אלבום סולו שלו, קטע שנקרא Wonderful Wino. אז את השעה השנייה אנחנו פותחים כאמור עם משהו שונה לגמרי, עם ביקור בבית החולים ניופורט באנגליה, אי שם, במחוזות קנטרברים, אלו הם אג.

אלו היו מקסופון, להקות הפרוג האיטלקיות המרשימות של אמצע ה-70s, להקה שהגיעה ממילאנו, הספיקה להוציא אלבום בודד ואהוב מאוד, שבעת שהוא יצא הוא לא קיבל את המעמד הראוי לו, אבל הוא התגלה די מהר על ידי אספנים, ולמעשה עקב דרישה של מעריצים רבים, להקה הזו לבסוף התאחדה כמעט 30 שנה לאחר פירוקה, והוסיפה להתקיים עמוק לתוך שנת 2020, ואפילו להופיע לא מעט, כולל פעמים רבות ביפן, מדינה שבה היא תמיד הייתה מבוקשת להופעות. מקסופון. עוד להקה ששווה תמיד להופיע בקונפיגורציות כאלה או אחרות, וממש בימים אלה מופיעה בהרכב מאוד מאוד קרוב למקור, היא כמובן קינג קרימזון, היא ממש בימים אלה במסע הופעות של חברי אותו הרכב מעולה שהוציא את אותה הטרילוגיה שכללה את דיסציפלין, ביט, וגם את Three of a Perfect Pair. אדריאן בילו על הגיטרה, טוני לוין בבאס וביל ברופורד הגדול על התופים. ואנחנו נשמע אותם עם הרכב של אז, כלומר גם עם רוברט פריפ, שכבר לא מנגן איתם כיום, אבל נתן את ברכתו, וגם זה משהו. קינג קרימזון.

וואו, אלו היו פלדין, שהגיעו מהכפר ארלינגהם, שבמחוז גלוסטרשייר בדרום ערב אנגליה, וזה מתוך אלבומם הראשון שיצא ב-1971. רק 3 שנים קודם לכן, ב-1968, הקליטה להקה ניו יורקית אלומה מקווינס בשם The Tea Company, גרסה משלה לשיר מפורסם, והוציאה אותו באלבומה היחיד שנקרא Come and Have Some Tea with the Tea Company. וכך הוא נפתח.

אלו היו שוב The Seeds, והפעם עם A Faded Picture, מהשירים האטמוספרים הכי גדולים של סקאי סקסון, מתוך אלבום A Web of Sound. לפניו שמענו את A Stoned Circus, להקה מקנזס סיטי מיזורי, שהקליטה אלבום שלם ב-1970, שנגנז כולו, ויצא רק רבע מאה לאחר מכן, בזכות איזה מפיק גרמני ששמע אותו וקנה את הסלילים, כדי להוציא אותו מחדש, וזה היה כמובן הביצוע שלהם, ל-Baby I'm Gonna Leave You, שיר פולק שכתבה אן ברדן בסוף שנות ה-50, ופרסמו ג'ואן באז, ומאוחר יותר גם לד זפלין, כמובן שגם הוסיפו לשיר קרדיטים לעצמם כמיטב המסורת. אנחנו קרובים לסיום ויש לנו עוד שתי הפתעות נהדרות, אולי יותר. הראשונה היא ביצוע יפהפה של ג'ימי הנדריקס ל-Burning of the Midnight Lamp, שהוקלט גם הוא לבי-בי-סי ב-1967, ואילו באחרון אנחנו נחזור שוב ללהקה שאיתה פתחנו היום, ונשמע טייק מוקדם מאוד לשיר שכולכם מכירים. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני אורי בן שאול, שערך והגיש, ואני מאחל לכם המשך האזנה נעימה, סוף שבוע שקט וטוב, והרבה סיבובי תקליטים על הפטפון.

0: המוזיקה הכי טובה.
1: 88 עכשיו, מסביב לעולם ב-88 עם משה מורד. 88 כאן 88

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88, הרשנים אנחנו כאן איתכם בשעה הזאת. מסיימים את השבוע עם מסע ריחוף מסביב לעולם והמקצבים, הצלילים, תרבויות שונות. זה מה שנעשה גם היום. אני משה מורד, היום מבחר גדול של World Beats, Global Beats, לא משנה איך קוראים לזה, מוזיקה מהעולם, אפרו, לטין, אייז'ן, ועוד מקצבים מיוחדים, וכמובן הצלילים והתרבויות המוזיקליות השונות, שם המוזיקה הנפלאה הזאת נובעת. נצא לדרך עם סטון טאון קונקשן וריצ'י לובמבו.

התחלנו בטנזניה את המסע שלנו היום, ריצ'י לומבו, סטון טאון קונקשן, ועכשיו צו הקומביה עם להקה מיפן. כן, יפן בכלל לא אוהבים מוזיקה לטינית כבר שנים, ומבצעים ועושים שם המון הרכבים, הנה אחד מהם.

סירנטיה, הרכב לוס פרימוס ממקסיקו. עכשיו אל מתופף מוכשר, מפיק, מדנמרק, מייז מלו. קטע זה נקרא טניס ביט. אנחנו בשעה של ביט עולמי, ביטים מרחבי הגלוב.

0: boy, Mr. Max on the beat, yeah, Tanzania.
1: כן, גם זה מטנזניה. שני קטעים חדשים מטנזניה בתוכנית היום התחלנו עם Stone Town Connection וריצ'י ומבו. עכשיו זה היה Stone Town Connection. פאבווי. עכשיו

סביב לעולם ב-88, היום אנחנו עם הרבה World Beats, Global Beats, 2026, דברים חדשים חדשים שיצאו לאחרונה. והלייבל השוודי, פריזמה מיוזיק, שמתמחה ככה במוזיקת עולם, בסגנונות שונים ופיוז'נים למיניהם, כמו מה שמענו עכשיו, הסאונד הזה נקרא נו קומביה. N.U. קומביה, כלומר קומביה חדשה, הקומביה המסורתית שאנחנו מכירים מקולומביה. יש הרבה מאוד הרכבי נו קומביה בעולם, ואחד

שלהם זה הקומביה סאונד. שמענו אותם קודם, גם שמענו אותם לפני כן, יחד עם הרכב היפני, זוכרים? אלטה גמה? יו. ואנחנו ממשיכים. תארוגו.

פולו קריס משוודיה, די הרבה מאמנים שאנחנו שומעים היום משוודיה ומסקנדינביה עושים וולד ביטס, גלובל ביטס. הנה, אל עולם הטנגו, טנגו קוורטרס.

כן, היינו עם נו קומביה קודם, ועכשיו עם נו טנגו, שנקרא הטנגו עם הרכבים האלקטרוניים שעושים טנגו בסגנון החדש, ואחד הגדולים שבהם, וכזה שמענו עכשיו, מטנגו קוורטרס, משוודיה, הזכיר לי אותם כמובן, הם גוטן פרוג'קט עם פיליפ סולר כהן היהודי שיצא לי לפגוש אותו בבית קפה קטן בפריז, אני זוכר בתחילת הפרויקט הנפלא הזה שזכה אחרי זה ממש לכבוש את העולם הייתי אומר. אז הנה גוטן פרוג'קט, נשמע אותם עכשיו עם קטע שנקרא וולבו אל סור. וולבו אל סור.

הנה היינו בעולם הניוקומביה, הטנגו, הלגוטן פרויקט, ואיתם אני רוצה לסיים את התוכנית הזאת היום, בקטע שנקרא טריפטיקו. אני משה מורד, שיהיה לנו סוף שבוע נעים, נפגש בתוכנית הבאה.

0: da.
1: שמונים ושמונה. עורכת מאיה אופל דרוקמן. כאן 88.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: שבק סמך. פנען 2000. שנת 2000.
3: אנחנו קוטעים את השידורים. אנחנו קוטעים את השידורים במהדורה מיוחדת. רבותיי, אסון! בגדעי ידיעות שהצטברו על שולחננו מתגלה את את התמונה, והתמונה קשה. הם שוב כאן, זורעים הרס וחורבן, מחללים ערכים ובזים לעקרונות, משתוללים אצלכם ברחובות. לפני שהשידורים יקטעו, אני מבקש מכל האזרחים לרדת מיד למקלטים, לאטום דלתות וחלונות, ובשום אופן, אני חוזר, בשום פנים ואופן, לא לפתוח את מערכות הסטריאו!

ילד, איך קוראים לך? אתה רציני? מה אתה רוצה להגיד פה? מה?

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שבק סמך, פנען 2000, שנת 2000.

ואפילו כולנו חכמים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, כולנו משועבדים, משועבדים!

חכה. השיר הזה ילדה הוא בשבילך, זה רק אני ואת. אהבה היא התשובה. זה נכון.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שבק סמך, פנען 2000, שנת 2000.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הדג נחש, המכונה של הגרוב, שנת 2000.

עבריין עם צווארון כחול לבן, מה יש? בסמים אני כבר כמה חודשים לא משתמש, אז לא יהיה לי שום פיתוי כשאני אעביר סקיות בין הידיים. מפה ניקח מאה, משם נגלח מתי.

להישרד, לא להיכחד, להישרד, לא להיכחד, להישרד. ייתכן סיכוי לשינוי, אבל אפשר שגם לא. עובד כל כך קשה, למרות המיתון או בגללו. אני קורע תחת העומס, מרגיש כמו בעונש. צודקים לחלוטין כל מיליוני הנוצרים שמפנים את הלחי השנייה בלי קרב, מתפללים לאדם שתלוי על הצד.

כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. גידי גוב, תקליט ראשון, 1978.

כאן 88 מציגה לילה של אלבומים. גידי גוב, תקליט ראשון, 1978.